0: rapela pele modimo go fe bosadi ke bakole baruti ba ra gore ya pele o rapele modimo a go fe tsone o seke re re kgopela modimo marasitse o tiela modimo leitlho la ka mo ore ba ra ke bone o gore ino approve e moruti o ntshego faditse ma so tumelo ba re re dumela se tshwere bona a magashina ke kule ke shugo fetse ke tshirinse ge nka re ke ya thoma sa bore nka bolala le jeji ka moka ka ga yona
1: ya and pele ga re ka tlhapela molaetsa wa moruti
0: wa ngkwishisa
1: ke nya ga ra o tse re no tsa sengwenyana
0: oh yes
1: ka hore ei re tla fetse re sentse
0: wa ngkwishisa ya ino ba bialo a re ba fe koshe go tshego nkomo a re mmele pele le moya
1: amen

0: le le khono re sa go swaretse tlhano ka tatelano re go thankgolela tsona mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba yona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria wa Gamaponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petishi, Patricia Liputu, mola motsweletsi e le Gloria Maponya. Midumong le mitshining re swaretse ke Lucky wa Gabopape le yena Mahlodi wa Gamalatsi. Mitshining ke Nicole Maimela.
1: Le nagana mo ga mampeke ga o se le jara tsa mampeke
2: a ke mampeke ke le ka go botsa kare ke tsone tshe go toga ka kwa kwa ba ba ka kwa ena o tsana gana
1: a wa ke a go pula
2: e ke be go botsa tsore ke to go ba ke gana le lena ra kwa na nna le wena wa rawa e ro sa mai
1: pelo ka mo go tugile go ba ba go gesetse
2: a wa wena go gasiwa enye wena go nya na ka ile ke na anti sitseng ka mogae ka kolong
1: eh
2: eh ke o se ga
1: wa ba ro go rwala morwalo ba go isha ka gae ga go ka koloi awa ya ra re le bona ba lapishitse ba sa go nyaka ka mogho ba go rakile
2: na wena o biang wena ba sa mo tshekino re ke mogosi ya ka ke mo ja ditsapo o ka re bang khase jae awa ke na go ka go toga ke kwane le mogonyana ka o ntishitse ka mogae
1: a wa mogotsa ke le ge ba ka go shupa tselo ka sempo
2: a wa ere go botse ditaba wena
1: o da dipipa
2: ai ka pipa eng ere go botse ditaba ga ba matao sene ka mogae ka mo senye ditse wena
1: he
2: o tsela rumo a ka le ke rata go rata tibena tsona o ka re o rekitsi fela ke kre ke nya ka rona o ntshena le le lwana sampo tsa re ba ntse ke ba tsakile kwa ke be ke go buritse gore o tshuse ka maele
1: he
2: a ta sene a tantsinyetse
1: ore o tshele rumo ora rumo bo robella ka gare ga yona
2: eh
1: mamorobe
2: pele ke nyaka gore o nthuse gore o tsweke modieng
1: wa bona nna ka ga ka ke nyake motho ba sari ba ba bedi ka rufunyetse a wa tabe wa idie iro ba gore mamorobe de polane tsene tsela o di dile mathomo go boti cha matauze le ga lebele di re polane tsa gore a
2: doga ke re re taba re ke lukisha tabe ge ke ne wena ka kwa gae ga rona
1: mamorobe bula isa ke gore o rata tshelete nna ka ga ka ke nya ke motho ke ne bana ba bantsi a ke nya ke thogo bo 8
3: maslepe
4: a morutu ya ka
3: a pela tsore geng ke re tempele le tlhale e tlhokishije ma
4: a ba ibile ke gore le o le kwa ke le ko mo ke beno le le thale maopelela se ya le tsone a tshi go rwa tsa ke ne ke bina di fila ka mo pelong ya ke
3: le ka sengwe go rona matlakala ma ke reng ka be e le kwa morago go bua swaga swaga go kwa la rawa
4: a pe ngwa go kwa morena
3: net
4: ngwa kwa morena se ngwa kwa botlhakudu tshwantse o phela o phadipa
3: a ke re
4: eh
3: eh
4: hey
3: le tswile
4: na re tswile le re bona ka mohauri sa di o kitima ka mabedi
3: a ba re lebogeng
4: eh
3: eh yo le la gopola maloba ile ra jwara bolela ka tabela moruti putha di chaba
4: la moruti putha di chaba
3: eh ke ra gore ka taba ya mesepelo sepelo ela ke fela ke ile ka ka letsopolela mola
4: a wa moruti le ra gore re se ka rata ba ye uwele nase
3: na wa ino gore ishi taba gore le rona le mosadi le bana a seng jano njisa di wela ne
4: le a tsiba gore ke eng bebe le kwa o ba Thessalonica ba pele wa bone Paulo o eletsa ba kereke ya gae ore lena phela bophelo bo bogomotsego le tlogele ditaba tsa batho ba bangwe le shume ka thata
3: ke
4: le nna ke le eletsa gore nka be re shume ka thata re tlogele o tshwarenya ka go lebelela batho ba bangwe gore ba
3: dira ya lo mma a se gore ke lebelela batho ba reng ene e upia ka mogome me medirwe ke gopola go exoda mo 24 we bala ko 14 e re o se ke wa otswa
4: amen haleluya
3: wa re ya go ba yebiru mo 13 mo 4 ya re botle le tlhompe lenyalo
4: go
3: mme o se ke wa otswa
4: ewe yana ke nne se ya se ka le selo
3: take the warning ke no ba ile re da tswele bona ke botsisha
4: ora hore tsa batse le diapane tse le di bone ka mabedi
3: ke ranvela se tshuke be shoka bagala gore ke no bona mesepelo sepelo ye mengwe le muruti le motho mongwa mosadi marata ba tsa bona a bo le batho ba re batho ba rapelela gore nako ile yona ile se ka rapelela molwetse ka yona ne
4: mara le na botsebotse le ang kgakantsha na nke e ka botsebotse le na le di o nyakana le muruti ka re le fetu ile le fokisi la muruti o thata ke ene
3: a wa maslepe
4: a se ke bona le tsaba go le ke mo
3: a wa taba yona e gone no bo re a kirebe le polelela le le boletsego e no bo lora a enje fidi wela
4: le ra hore ka nnete nnete gaba ye le nyakane le nyaka ka lebaka la morero wa modimo
3: ke ga baka la morero wa modimo le na ke gopela hore le no mya litlo
5: e se ga pulela ga ina
6: e ba e kwa ra mona go bya mona
5: a o le dile mene
6: wa ro smela smela so a ho ra ra botse botse ka kwa classing ditsa mo ga botse
5: a le na be le mene re ke bona le na bona a bona ke wa pelo la bo
6: a gona ke taba tse di botswa bona ga o le menero go bosana gore o bone ngwana sekolo a etla a re no man menero wa tsebe ke bona lena pelo aka yao
5: ya ape lena menero la bona ke bona inspiration la bo
6: ya that's good my boy bona belo a bele rapile ke
5: a ke le botsa nne ape ke bona na ape ke no phela ke mo go pula ke jilela le folosha ke la kwisha
6: a gire wa go bona a gire wa go
5: bona
6: fara o bolela kae
5: ah menero na le bana re tse jile kwa gito khani le na bile tsa mali
6: ko re wena ga botsipotse monna motho a ka re o ipetha di gara ka wena no swa
5: ah menero
6: ga no lo bolela taba tse o se lo reng lo go di tseba o di tsene
5: ga menero so jino go shone re ke mjita le mjita ntse ke bolela so jino mjita o le go shore ke bela ka a bo go bile tsa mali se phala phala o ka e mara motho
6: hey khwara go pelo re lebella dibukeng tsa gago o lebella dibuka tsa gago mme o se ka bolela ka taba tsa batho ba go
5: ape letso le malume ya ka malobanyana a ke le bolle re fitile so ape ke a mmotsa ke re malume la bona re go le fitile mo
6: e mon bona wa tswa re monna o thata fisha dilo for malume ya gago mona ene le wena mona he wa lebala gore last time re le ga hora ka mosikolong he ka go lapisha ga gago ene malume ya go berekela nna o mmere go ka no feel any time
5: mina bona ape se ntse le go sha go lore go le fitile sepalapala ene le tswere code 14 ya matla le go le tswere chipi la bontsha le tso bona dibuka tsa K53 gore le fetse le driver and trailer
6: bya le re go botsebelo ka motho mogolo ke gala ngwana o ska mphaphela boy o ska mphaphela boy
5: mine re be ke no re kere
6: hey please
7: finish it amat hey e ka be tshika mo
8: ah letao
9: ah ape ne be ke sa le expecta mo le hono
8: hey
9: hawa ape
8: ke bona ro makage
9: ke makage go kula khala ka lebaka la go nna ke tsiba a belile kwa krekeng le lo dira e mengwe mushumo ke re ke tla bile ga e kana go tshebile le
8: a ke a tha kwa krekeng ka fitha ka kolomba ka shuma ka fetsa ka ra ere ke mo stolone ke ke dile mo
9: ha wa nku go be sentse le le khutsa
8: a ha wa ska tshwenye le lo burula pa ona ke lapile mara kwa ha yona go thwa ke dien ape mo ke ikhutsa botse ke duse e bile ha wa di customer ena me aba tse di tshila kwe
9: le tlabalawa mo ke
8: a wa wa tsama dilo tse ke tsona di tsisane me bele ya rena ka gore o ka thwa o duse na me bele wa lapa me lo wa lapa o lapisa ke dula ngwanaka
9: hey ke tla lapa ke duse mo nku ke bi khopela le mpiele plastic ke mo
8: a wa mara wa nampuje ka re nne jo se mo u buya ka pela ape ya ne ke yona nako ya botse ya re thusane le ola gara gore dilo tsa di name di le ska bo go wela morao nne
9: a o kuke se tsa gara gape ke le mpiele plastic ke mo ke le phuthele ditamati
8: ee a o ditamati tse o tsona na mao mphuthele mare ye ya gara yona o ske wa le sangwana ka ke nako e botse ya gore le shomela o fete
9: nkuku ere ke le feel cool tengwe ya sekgwa ere don't work hard work smart nka se tlhoke ke tapisha ka bokgwara mo e bile ba sa
8: le le bona sekolo se sa rena na go engwe mane se ya tshinya le wa ka weka smart sa ini wa ka no ya ka dilo tsa modimo ngwana ka pepe re kwa o matre wa botlhano ere he ba o dira tse dimo he motho a o tsiya ka telapa ka mo ka letsone la udia tsena o mo felletse ola ngela a utlie
9: ya we bile ka tshona gale
8: ngwana ka ke yona tsela ya modimo yona ya uwe ke yona tsela ya toko
9: tsela ya toko nkuku
8: a pese ka moka tse di di yana ngwanaka ke polane ya satane o a bona gore gwara bjalo wa namela gwara bjalo o bona tsela ka wena yalo satšhane o tone o tisa mafikana o tone o tisa tse dingwe o re dite di go tshenyetse dite di tshenyetse go ara ngwana ka o seke wa di
9: dumelelaaa
8: e wena o seke ba e dumelela and-e tseba gore wena o kana ba o e le sole la morana yo a tshwanetse o pholosa go ara le bona ba ba le ba metha bofelo ba beka mora wane ba nyaka wena e re fetisitse go ara moafitlhane le yanog o la motha bofelo o tlile mo pholosa mo naka
9: kokoakareleekong di a jeso jale aa na a sena modimo
8: ke yona tsela ya morena ngwanaka
9: ke tlhano bona
10: abatapaledino
3: bone

0: Mmagontshadi! Mmagontshadi!
1: Gwaro kae, gwaro kae.
0: Mogaliadi!
1: Ke a go kwa mampekeng he banna.
0: Ao, yelo sankarabe.
1: Ao, a ke re wa bona gore le nna ke nyaka go. Hey, wena! Mitse wa tswalele mo huwe man little tsine tsa metsi. Na wena o bitsa bya ndi tsina tsho. Ao wa mampekeng, a ke re wa bona gore go.
0: Hey!
1: O matasa tasa. Mogaliadi, king. Ka gore lo tshedi ya tura o tshiri kae mashini
2: go ba ke yona o sa betira
1: mampekeng bona mampekeng akere makutsumela le nna le a khweditseng a le isha malakaneng a mashweu nna le ke le khweditseng la re bona akene gore ke tle ka mogageng ke tle ke nele ke pula o tlo hotse moya o tsena mo mafastering a wa ngwa thega mogale e re ke di go agela a ikutsumela la ka la phetha
3: ke mang
1: mampekeng o wa menyaka
2: a ke monyake
1: le madiri ke soksi o a suola o bo kitima kitima le yena monageng o kwaka
3: gape mogotso wena o ne o kotela ka phoso
1: kae
3: soksi na sanka ka tsare wena o ratang le soksi nna ke tsebile ngwa ke ratana le soksi ro wena o ile wa ba dijo tsa soksi tsa ga
1: gore mo sa re go tseba watho
3: a wa ke tsela ke tsene ke tseng
1: mampekeng e re go botse tshe di botse di satla di sa tsho tsha gore mogala di o mo setla go diega eng ha tshe di botse di satla ke a go bona king
3: ka tsaka kwa ga mo commissioner
1: ke tsha gore
3: mogotsi ya go mmamurohi
1: o di
3: a tle ka kwa ga ka
1: a itlo dia
3: a gopela marobalo ga tsaka kwa ga mo commissioner ba morakile ba ro ro ya morolo mmamurohi ba se thaba motshogomeja ka ga
1: na hore mampekeng
3: mogotsi
1: na hore mampekeng ba ra ka mmamurohi
3: mmamurohi
1: e le gore ba moraketseng
3: mmamurohi ke gwara ka kwa ga mathaba ke kwa taba tsa gona
1: hawa batsa mmamurohi ba ka no ba moraketseng go kitima dingaka gape batho ba la banya ke dingaka
3: he
4: koko koko go ne a motho ka mona koko
5: mogagolo
4: sho le gare le gona ka mogae mathaba
5: o bo re kgane o tla humana ke sego a ke re boe kwa bose o tlile kwa police station o nyako tsentshetsa matho a batho
4: gape di fedile tsone
5: di fedile
4: a ke re nake nyaka gore o tseba nnetse
5: wa botseba botlhoko ba goreng motho a go latelele mmereko a go latelele mmereko o shalosegale ke dikholiki ko gore bantebeletse ba rore o ola ko ola ka ga go dira so
4: gape nna mathaba ke lokisa community
5: o
4: ta go wena nka se lokisetse batho bangwe wena ke sa go lokisetse ke be ke re o tla re o mpotsa nnete ke moka nna ka go gala.